0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Buen rollito.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: This is it.
1: Radio Royce.

fuxo, o fuxo, o fuxo, o fuxo, o fuxo, o fuxo. Breaking news, breaking news, breaking news. Permajtovare, breaking event, stop. Influencer Isusa i odvali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali, prekrasno belitima, wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: I je li to sve? Nije. E pa da čujem.
1: Ko se pusti da prođeš?
2: Moja druga ljubav, gorda kao kip. Ja pesnički nastrojen, ona sportski tip.

8 je sati i 33 minuta. Uskoro ćemo nešto malo nakon 9 vijesti. A za sada razbudit se uz glazbeni program. Dok se ja nešto razmišljam o boli. Jer vidi, nešto me boli. Što je to bol? Idem pogledat. Javimo se prije vijesti.

8 i 50. A Mirjana mi je baš prije napomenula, nikakve vijesti se ne događaju, ljudi, nema nas. Ovo je moje malo jutarnje igralište, ja se isprobavam malo, znači nikakve vijesti, ja ću vas, znači vam dati malo neke novosti. O tome nakon 9 sata. Mene i dalje bolim. Evo tu u ruci vrtim jedan brufen od 400, a tu je jedan brufen od 800. I razmišljam si koji će mi na nju štetiti, šta već, bubreg, jetru. A šta je to bol, krenuo sam malo na Google, malo utipkivati da vidim šta mogu naći. I onda sam sjetio da mi neko rekao da bi mogao na radiju baš pokazati, točnije nekako provesti kroz jedan onako, možda kako je taj netko meni rekao, pametno istraživanje preko Google-a, nikako pravo istraživanje, bez briga. Ima par caka, ljudi su sigurno možda i zaboravili već. Te cake su već i stare dosta. A ima i jedan interesantan dodatak koji bi vam se mogao i pješat. No, kako sam krenuo zapravo? Pa, prva stvar kao i što bi svi napravili, idemo tako na Google ili bilo koje drugi alat pretraživanja. Ja osobno preporučam DuckDuckGo, ali svako su me, ok, na Googleu smo i sad ja bi istražio malo povijest boli ili neka, nisam još ni sam siguran što bi, pa ću napisati, evo, povijest boli, prvo stvar što će mi se pojaviti i koja će uglavnom ostati i najprisutnije u mom Google searchu, u Google pretraživanju, će biti povijest bola. Općine bol, turistička zajednica bol, bolska povijest, povijest bolesti, evo to nam je tek u četvrtom, zid boli i tako dalje i tako dalje. Pa da malo si to uskratim, da malo budem detaljniji, jedna od prvih stvari koje ću napraviti, pojam koji tražim i koji mi je najbitniji u ovoj pretrazi, stavit ću u pod navodnicima. To Google searchu, to je Google pretrazi, daje do znanja da taj pojam traži u svim mogućim tekstualnim predmetima. Dakle, na svim stranicama tu riječ će tražiti kao glavni. E sad ima tu još mnogo caka, ako želim isključiti otok bol, stavio bi jedan minus pred sam pojam, to je riječ koju bi natipkao otok bol. Ali to ne trebam, jer sam nekako siguran da će to uspjeti. Evo povijest i onda sam stavio ovako malo gramatički netočno, jer Google je zapravo svejedno. Umjesto da stavim povijest bol, stavit ću povijest bol. I evo, vraća me opet na otok. Interesantno, bol je u sastavu kraljevine SHS, u kojoj nacionalne težnje ostaju neispunjene. No, već sad kroz neko pretraživanje shvatio sam da želim ući neko polje možda medicine ili znanosti, pa me zanima kako su kroz povijest doktori i stručnjaci proučavali bol. Iako jesu. E pa za to sjetio sam se da postoji Google znalac. Ako tipkate, dakle, znalac u svoj Google pretragu, izaći će vam prva stvar Google Scholar ili Google znalac.
To je jedno podpretraživački alat koji je dosta zgodan i siguran sam da mnogi koji su prošli studije ili možda koji su i u srednjim školama to mogli, imali priliku koristiti, znaju šta je. Jedna ogromna arhiva, uglavnom referencijalna, dakle, gdje možete pronaći svakojake članke, knjige, arhive, stare arhive i bog zna šta. Ok, i sad tu već na Google znalcu mogu pisat pojmove poput, ne znam, povijest boli i vidjet ćemo što će nam izaći. Evo, prva dva rezultata, bol, povijest, kultura i filozofija. Druga, izazovi perspektive razvoja novih lijekova za liječenje boli. Treća, o povijesti, ljubavi i boli u hrvatskim ženskim romanima. I četvrti, nasljedni psihološki okolišni čimbenici kao odrednice akutne eksperimentalne boli. Najbolje od svega to su uglavnom četiri, to jest tri članka napisani na hrvatskom jeziku. Jedna o kojoj je naša već, ja bih rekao, slavna antropologinja, etnografinja Jambršić Kirin. U pretposljednji zapravo je članak o povijesti ljubavi i boli u hrvatskim ženskim romanima. I svi su, naravno, pazite ovo, besplatni za pregled na šta više nego hrčku. .srce.hr. Ogroman fundus akademskih, znanstvenih i stručnih članaka se tamo nalazi.

neko mi je prije javio da sam pustio si pozadinu predugo, a moram priznati nisam, nego zaljubljen sam u The Nexa, a to je to što slušamo. Njihov debitanski album 1989. Ironično da taj album ih uopće neće označiti na neki način u njihovom, u njihovoj kasnijoj diskografiji. Ali opet čiji neki konceptualni tragovi su sve prisutni. Album kao i isto imena i jedina pjesma na albumu, Sex.

evo dok Ana meni u studiju šetucka i traži nešto, evo je pronašla. Ana, daj se sjedni malo. Naravno.

0: i evo je ona, Bokana.
1: Ćao Igore i dobar dan svima koji nas slušaju na 87.7 ili na radio.rojc.eu.
0: Sviđa mi se. Kako si se razbudila?
1: Napola dinari.
0: Napola dinari? Da. Kad si se probudila?
1: Kad si se probudila? Mm-hmm. Negdje u 8.
0: 8?
1: 8, 8 se ustala u 29.
0: Koji su tvoji jutarnji rituali? Onako za razbudit se? Neka za... kavica?
1: Kava, doručak, ali u principu nisam jutarnji tip, tako da mi treba jedno nekoliko sati da dođem k sebi, da budem funkcionalna, mm-hmm. kao više ono na večer mogu ono do kasno mm-hmm. nešto šljakati. Ali,
0: ja iskreno mislim da je jutro jedna velika teorija zavire.
1: Da, to je baš kao nije humano.
0: Ne, ja mislim da je to najnehumanije doba dana i gdje bi svi kolektivno zapravo trebali biti, poput ono u Dubrovniku se sjećaš kako je za vrijeme juga bilo oprošteno što šta, pa tako bi ja mislim u jutarnjim satima što šta trebalo biti ljudima oprošteno, među ostalom i spavati malo duže.
1: Kako ono ti BF pjevaju, nije uzela lijeka, okreće na jugo.
0: Odlično.
1: Moja mater te traži.
0: Naše materi nas slušaju, nadam se, slušate nas i vi, dragi slušate i slušateljice. Ana, da li znaš kako će danas biti vrijeme?
1: Nisam gledala prognozu, ali ovako, real feel je sparno, što sam sad bila vani.
0: Real feel je definitivno sparan, danas će nas definitivno očekivati i sunčano i vruće vrijeme, nešto malo kao što vidiš, na oblake, ima na oblake šta, ili je...
1: Ma, onako, ja da, promijenjivo nešto, je, nije ono bistro, ali... Da, to je onaj pokrov koji se stvori i onda kao onaj efekt ekspres lonca.
0: A što najgore, naš svaki put čitam ove vijesti i moram priznat nekako sad kako je to redovitije i znaš, imaš tu usporedbu iza sebe prozora i jednostavno ne poklapaju se i to je ta ljepota ili prokletstvo Pulskog zaljeva. Jednostavno u Marčani, u Montiću može pada dažd, ovdje ništa.
1: Da, Vodnjan je ona granica.
0: Vodnjan.
1: Kao pada snijeg, pada ono sva kijameta tu, kao sunce. Da.
0: Pa čuj, najviša dnevna temperatura danas će se kretati uglavnom negdje između 29 i 33.
1: Aj bok.
0: Što je, ej, šta aj bok, čovječe, sjeti se kraj srpnja kad smo govorili 37.
1: Ma, okej, svejedno, da, okej.
0: Ali pazi, uz more, zbog utjecaja vjetra će biti nešto ugodnije, tako da preporuke danas je možda dobro za ići na more, međutim, malo do umjereno je valovito, a na večer se očekuje neko postupeno jačanje juga i jugozapadnog vjetra. Šta misliš kad dolazi promjena?
1: Sutra sam nešto načula. Mm-hmm,
0: tako je, u četvrtak nam dolazi jedna velika promjena uz povećanje na oblake i mogućnost kiše, osobito kasnije tijekom dana. Češ ići na more danas?
1: Danas, ne znam ako ću stići jer imam popodne proces. Emisiju od 17 do 18. A možda na večer?
0: Pazi na večer. Ne znam, gdje ideš? Gdje se najčešće kupaš?
1: Neću reći da ljudi ne saznaju.
0: Tako da ne dobiš stokere neke. Ali recimo,
1: ne stokere, da ne dođe ono.
0: Aha, neko tajno mjesto.
1: Da, Šišan.
0: Okay.
1: Ali neću reći točno gdje. Razvedena je obala, tako da, okej.
0: Okay. Gle, ako slučajno ideš na Mornar, pripazi. Ne znam ako si čula, na kupalištu Mornar dosta je bilo zabilježenih viđenja meduzica nekih. Međutim, evo kako i vidim po fotkama, one su dosta onako, široke su...
1: A, jaje na oko.
0: Evo,
1: da,
0: jaje
1: one
0: na...
1: ne peku, da.
0: Tako, one ne peku, ali iz instituta, to je sa Fakulteta prirodnih znanosti u Puli, mole i upozoravaju ljude zapravo da ih zapravo ne gnjave. I onda tu čitam, znaš, ono, kao što mole ljude da rade i onda isprvo sam si pomislio, pobogu dragi, zašto bi to ljudi uopće radili? A onda se sjetim našim svakojake djece koje bi možda htjeli, ne znam, izvaditi meduzu iz mora i onda malo, ono, tapkati sa štapom, pa sa prstićem.
1: Da.
0: To molimo vas da vašu djecu zaustavim. Naravno, evo i Mirjana će nam se priključiti. Slobodno pomakni moj, recimo tako, doručak. Imam tamo jedno super pitanje za vas. Malo čas smo pričali o boli. Pa, eto, htio sam vas pitati... Opa!
2: Jao, Igore, šta tu radiš, Igore?
1: To si ti krivo jer si stavila slušalice ispred mikrofona.
2: Ne. Smanji me, Igore.
0: Oću. Kako si, Mirjana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro i slušateljima, ili dobar dan. Još.
1: Ne, to sam ja.
2: A di sam ja?
1: Tu.
2: Ovo?
1: Tu.
2: Još malo. Evo ga, sjajno. Dobro sam.
0: Kako si se razbudila?
2: Kako sam se razbudila?
0: Da.
2: Dobro sam se razbudila.
0: Ja,
2: ja sam rano ranioc, digla sam se vrlo rano.
0: Ti si dio te zavere.
1: Čekaj, to je...
2: Čega?
0: Ti si te... Pa, evo, sad smo ja i Ana dokučili zapravo da je jutro jedna velika teorija zavere.
1: A znaš, čekaj, to ti je nešto novo, što nisi isto ti...
2: To mi je novo.
1: A, od kad si na godišnjem, sad si nova osoba.
2: Da, okay.
0: Aha. Vratit ćeš se ti na našu mračnu stranu noći. Kad tad ćeš se vratiti na našu mračnu stranu noći? Ok, mislim, da li možemo reći, evo sad dnevni onako buja, tu nas brada gleda sa strane.
1: Brada, dođi i ti u studio.
0: Dosta nas je ovdje, ja bi, mislim sam da je dobro da znaju slušatelji i slušateljice što se danas događa, evo sad u 10 sati.
2: Da, danas u 10 sati je napokon jedan jako bitan sastanak za sve ljude i udruge iz Rojica, dakle sa dva upravna odjela, upravni odjel za kulturu i upravni odjel za
0: imovinu.
2: Točno, da. Dakle, pročelni Paolo Orlić i Daniel Ferić prisustvovat će sastanku i napokon će se komunicirati o novim ugovorima u Rojcu koji nas uskoro očekuju, pa evo bit će zanimljivo to danas poslušati. Mi smo pozvali evo sve udruge iz Rojca i a evo ako netko nije dobio možda poziv ili jer nije na mailing listi, evo pozivamo ga sada, ima još uvijek vremena, dakle u 10 sati započinje taj sastanak.
0: Treba samo spomenuti i napomenuti da evo udruge u Rojcu, većina udruga, kod nekih je drugačije, su već koliko, ono, desetak plus godina.
2: Ovisi kako, da, koja da. Udruga, ali već, mislim, to je ono, tema, kako, to je tema.
0: Da, da.
2: To je tema o kojoj se već dulje vrijeme priča, znači, na gradskom vijeću i tako, znači, Rojčani su ispali, ono, oteli smo Rojč svima i nismo htjeli da se produži ugovor, što naravno da nije točno. Dakle, ne imati ugovore za korištenje prostora mnogim udrugama predstavlja ogroman problem kad se javljaju na
1: natječaj,
2: točno, jer moraju dokazivati u kojim prostorima rade i da su legalno u tim prostorima, tako da evo pokušavali smo čitav niz godina zapravo komunicirati da se naprave određeni kriteriji koji će biti zadovoljavajući da se produlje ti ugovori i evo ja mislim da smo sad vrlo brzo blizu tome.
1: Dakle, tri različite gradske vlasti su prošle 7 godina, prošlo možda
2: ma napokon... negdje 9 nekome i tako već čitav niz godina se ti ugovori iz razno raznih razloga prolongiraju, ali evo, ja se nadam do kraja godine, barem je tako obećano iz grada, da će udruge dobiti svoje ugovore i da ćemo završiti tu farsu.
0: Nota bene prije...
2: A pričali si... Sorry.
0: Reci.
2: Pričali ste prije onim meduzama. Ja sam ih vidjela. I
0: nisi
2: družila sam
0: mora.
2: Se s njima. Nisam.
0: Bravo.
2: Znači, potpuno su bezopasne, preljepe su, ne znam da li ste ih vidjeli izbliza. Uh-huh. Zaista izgledaju kao jaje na oku, tako ih i zovu, imaju neko zanimljivo latinsko ime i potpuno su bezopasne.
0: Kotiloriza tuberculata.
2: Eto, znaju se onako zalijepiti za tijelo, dođu ti blizu i onda ti onako fino te se druže s tvojim tijelom, da, točno, i onako lagano, fino samo ih makneš i pusti ih da oni otplove, ali su potpuno bezopasne i pustimo... biljni životinski svijet u moru da živi, ali ima ih dosta, ima ih, znači ja sam bila na moru sa barkom smo išli i onda od tamo Histrije pa prema Fraškeru i Fraškeriću baš dosta na tom kanalu onako lijepo idu i da. Tora su,
0: evo,
2: jer su jako, jako
0: se,
2: velike
0: i pitome kako sad svačam i super primjer kako se s njima ponijeti i ponašati u moru. Dakle, upozorenje dalje stolim, mojim vas, nemojte ih vaditi iz mora, nemojte ih...
2: Ne, pustite ih, neki done svojim tokom, evo, one su došle ovdje.
0: I ne pecka ništa, evo.
2: Ništa.
1: Imaju ribice ispod i onda žive u simbiozi. Da, mi smo bili u nedjelju na Kamenjaku, više volimo ići na Šišan Kamenjak jer je on otvorenije i prolazite struje, tako da nema, ali van su bile došle onako negdje kasno popodne, ono jedno malo jato, baš su bile fora.
2: Da, velike su, jako su velike i onako kad ih vidiš na prvu u moru ne izgleda onako nešto kao ugodno, onako kao neke smeđe fleke koje plutaju, jer one su gore na površini, ali onda kad se približe, skužiš kako su čarobne, mislim, stvarno su lijepe, baš su lijepe i, kažem, bezopasne, tako ne moramo ih maltretirati, pustimo ih.
0: Ja sam samo htio nešto reći za Rojc. Evo, prije možda dva tjedna tu je u Rojcu bio glavni producent Kopenhaškog internacionalnog dokumentarnog film festivala, koji je jedan treći najveći, ja mislim, u svijetu film festival dokumentarnog filma. I podsjetilo me ovo što pričamo uvijek.

0: što Rojc zapravo jest i što naravno može biti, stvarno me motivira da ovakve u oblik direktne akcije, direktne demokracije koju sada ćemo u 10 sati prakticirati, da me onako jako me nabrijava, moram priznati. I veselim se ovom sastanku i mislim, morate znati da cijenjeni slušatelji i slušateljice, i dosta nas je iščekivalo ovo i nastavit će se, kao što je Mirjana rekla, neće ovo biti jedini, morat ćemo i dalje, komunikacija je tu preko potrebna i drago nam je evo da su sad došli i nadamo se da će opet dolaziti da se ova komunikacija nastavi. Sorry, ja sam to morala dodati.
1: Da, neka. Da, ovo kad kažeš kako se ponašaju ljudi ili šta komentiraju kada dođu u Rojc, dakle u Rojc dolaze ono, jako puno posjeta imamo i dolaze razno razni stručnjaci, ali i posjetitelji, ono, pojedinci. Evo, ja ću samo reći, ne znam, bili su gradonačelnici Slovenije, recimo većine slovenskih gradova, došli su u posjet gradu Puli i onda su izrazili želju da dođu u Rojc i onda smo ih proveli kroz Rojc, razgovarali s njima, dakle bili su oduševljeni Rojcem. Jedan projekt koji je grad Pula provodi u partnerstvu sa nekim gradovima iz Mađarske, Austrije, zaboravila sam još odakle, su izrazili želju raditi, znači imati neki oblik radionica baš u Rojcu. Onda u Rojcu bili su i unuci vojnika koji su ovdje služili vojsku za vrijeme Austro-Ugarske. Dakle, bio organizirani posjet i bili su baš simpatični, jer ti unuci nisu više mladi, ni oni. I tako bilo je zanimljiva komunikacija s njima i oni su očarani Rojcem, kako Rojc sada izgleda. Oni su očekivali kasarnu, što ona jest bila, međutim tad su bili još ti murali i grafiti, pa je onako izgledalo zabavno, znači zgrada je izgledala onako baš impozantno i oni su bili oduševljeni kao na koji način se preobrazio taj Rojc koji je od uvijek imao tu neku vojnu funkciju. Onda, znači razno razni posjetitelji iz raznih dijelova svijeta dolaze vidjeti Rojc, dolazi jako puno turista. Pa evo, onda i kad smo malo i frustrirani svim onim što se događa u Rojcu, trebamo se sjetiti zapravo da smo svi skupa na dobrom putu da otvorimo još više taj Rojc i da sredimo.
0: To ti upravo ja radim kad izgubim motivaciju, uhvatim turiste i onda u par rečenica opišem Rojc i onda kad vidim ta usta i oči koje se otvore i kad shvatiš da je posjetitelj iz Berlina, pa da se možda čovjek očekuje da je tamo već neki standard visoki kulturno-umjetnički, međutim kad shvatiš da je u jednom maloj Puli, kako Franci kaže, u slijepom crijevu Count K se nalazi jedna zgrada od, ispravite me molim vas, 12.000, ali tako, 17.000 metra kvadratnih sa stotinjak udruga, mislim, da. Nevjerojatno.
1: Da, dolazilo jako puno ljudi vidjeti i mural, nažalost, evo više ga nemamo, mural Tust je bio jako posjećen, mnogi su dolazili i fotografirali se ispred njega, tako da, evo, mislim, nije to samo ono dođeš, vidiš, doživiš Rojc, nego evo i pokloniš te nekim svojim idolima, možda u mladosti i poslije i tako dalje, i možda glazbenim idolima, ali svakako ideološkim i nekakvim ono
2: svjetonazorskim
1: točno pričama koje su evo tu u Rojcu, tako da evo očekujemo svašta i od ovog sastanka, ali i od narednog nekog perioda, valjda do kraja godine ćemo riješiti sve ono što nas, barem u ovom dijelu što nas muči, ali naravno da u Rojcu ima još jako puno posla. Evo, energetska obnova je završila, čekamo da se taj lift stavi u funkciju, ne znam još kako će to funkcionirati, ali ipak to je samo fasada, to je samo šminka, unutar toga se događa svašta i tu ima još jako, jako, jako puno mjesta za bolje funkcioniranje i za, eto.
0: Ali jedva čekam lift svakako za sve korisnike Rojca koji su korisnici, koji se koriste kolicima, bit će odlično napokon da mogu i posjetiti druge katove.
1: Mogu sudjelovati u aktivnostima mnogih udruga najbitnije na katovima. Da, tako da, evo, vjerujemo da će to biti korisno. Mislim, taj lift je trebao odavno biti ovdje, ali evo, bolje ikad nego nikad, tako da i ja se veselim liftu. I čak od ove energetske obnove, to mi je nešto najdraže što se
0: da, također, dogodilo. Također. Jeste čuli kako je pao opušak iz policijskog auta na Ugljanu?
1: Da, vidjeli smo.
0: Ana?
2: Ne.
0: Da, naime, kako prenosi...

0: zapravo portal morski.hr, dok se vatrogasci duž hrvatske obale na otocima bore s požarima, podsjetimo se samo Omiša, građane se naravno svakodnevno upozorava da zbog ekstremne opasnosti ne pale vatru na otvorenom. S Ugljena nam stiže snimka krajnje neodgovornog ponašanja. Naime, čitatelj spomenutog portala kamerom je zabilježio trenutak u kojem osoba iz službenog policijskog vozila kroz prozor izbacuje opušak na cestu. A, evo sad.
1: Kako smo ono prošli tjedan bili komentirali, Francuzi su izmislili nešto što se zove pepeljah.
0: Pepeljah, da, gle, mislim kada ti, koliko ono policijska akademija traje, par mjeseci, ne, možda nisu naučili gdje se u policijskom vozilu nalazi ta pepeljah, ali dobro, to su ipak policajci, to su, ne. Mirjana, šta ti kažeš?
1: Nećemo generalizirati.
2: Ima. Ama gle, ja šta da kažem.
1: Ima odgovornih, znači, ima neodgovornih u svakom svojem.
2: Ma da, ali netko tko bi trebao brinuti o tim stvarima
0: su
2: i
0: tko
2: bi trebao točno.
1: Biti,
2: znači,
1: primjer.
2: Točno, biti primjer. Mislim, svjedoci smo da se često i pripadnici MUP-a ne ponašaju baš u skladu sa onim kako bi se trebali zapravo ponašati. I ja se nadam da će neko tu reagirati.
0: Apsolutno, i moraju reagirati. Mislim da ako se njihovi kolege vatrogasci zapravo sa vlastitim životom bore da bi spriječili ovakve situacije, mislim da nisu kolegijalni, a kamoli tek profesionalni.
2: Ova tragedija ovih požara, ja nisam bila ovdje jer sam kao na godišnjem, ali vjerojatno ste pratili, mislim, sve ovo što se događa, da. To je ono baš katastrofa, mislim, vrlo je krhko ovo vrijeme, vrlo podložno, znači da vatra krene van kontrole, širiti se u prostorima, tako da budite oprezni, budimo oprezni. I a ovo što je policija napravila, mislim, odnosno
1: taj jedan,
2: netko, da, iz policije, mislim, je stvarno ono, za svaku osudu.
0: I to najvjerojatnije nije niti jedino vozilo taj dan koje je napravilo policijsko ili ne. Nažalost, u ljudskoj, našoj kulturi nekako to još uvijek nije ušlo da se ti opušci jednostavno ne smiju baciti. Pogotovo ne na autocesti gdje imamo ono veliku prostranu divljinu koja je jako, jako teško dosegnuti sa velikim vatrogasnim kolima. To nam mora biti jednostavno jasno. Da.
2: Ma nešto, mislim da smo mi kao ljudi ono zbilja, ne znam što bi rekao, pratila sam ovo što se događa u Zagrebu sa ovim podzemnim spremnicima i tako dalje. Znači, ljudi redovito objavljuju fotografije gdje pored kontejnera, kanti za smeće, podzemnih spremnika i dalje se gumila i krupni otpad i smeće. Vidim da toga ima jako puno u Puli. Ljudi stavljaju fotografije, objavljaju. Mislim, stvarno smo, mislim, nećemo baciti u kantu, nećemo opušak baciti u pepeljaru, nego ćemo bacati kroz prozor na cestu.
1: Neko će pokupiti, ne?
2: A baš smo.
0: A što mislite, je li to stvar kulture, obrazovanja ili odgoja? Ili politika?
1: Sve to iskuća. Ne, šalim se. Mislim da je stvar odgoja na kraju kraja.
0: Odgoja?
1: Mislim da da.
2: Mm-hmm. Svega.
1: Da,
2: svega. Mislim, naš, ne znam, kad smo negdje vani, promatramo kako se ljudi, mislim, u drugim zemljama, kako se ljudi
0: točno
2: ponašaju.
0: Točno.
2: Mislim, pa nikome ne bi palo na pamet hodati i jesti sendvič, ili, evo, ja sam vidjela jednu gospođu u pozamašnim godinama, gore na Verudi, pored pekare, prolazi glavnom cestom, hoda, jede nešto iz pekare i dok jede, on je ogroman škartoc, baci pored sebe. Mislim, razumiješ, negdje vani bi, ja sam vozila i onako zatrubila sam joj, pored nje su prolazile neke gospođe koje su se usvrnule, ali niko i ništa nije rekao. Znači, nema javne osobe, neko bi joj trebao reći, ono, gospođo, ispalo vam je nešto, zaboravili ste. Ono, ispalo vam je, naš, ono, papir iz džepa, ono, torbe, ono, dignite, naš. Međutim, svi se mi ustručavamo kad vidimo tako nešto. Pitanje je i koliko kanti imamo. Mislim, ja često dođem sa prepunom torbom otpadaka i smeća iz grada. Znači, od grada do moje kuće nema uopće koševa gdje bi ja mogla odložiti smeće, pa onda gomilam u torbi, pa dođem doma, pa onda to praznim. A to jesu politike. Razumiješ? Znači, i je naravno nešto i odgoja koje nosimo iz kuće, ali ne mogu roditelji biti odgovorni baš za sve, znači tu je društvo, svi smo tu zajedno da upozoravamo i grad koji bi upozoravamo i grad koji bi trebao postaviti i jako puno više koševa za smeće, a onda i da upozorimo građane koji se tako ponašaju. Ne razumiješ, ono, ja sam isto vidjela neku mladu osobu, pije ono 2 litre Coca-Cola iz boce i kad je zadnju kapljicu

0: popio frkne onu bocu plastiku na pod i nastavlja dalje, mislim.
1: Da, bitan podsjetnik da su upravo sva ta polja nekako ispresjeckana. Mirjani, hvala.
0: Da, hvala vama i pozdrav slušateljima Radio Rojice. Ja se moram...
1: Naravno, moram i ja.
0: Prebaciti u ovaj drugi
1: dio. Moram i ja, mene isto čeka sastanak. Ana, Mirjana, čao. Evo, otišla meni, to meni odlaze. Morat ću uskoro ja, jer i moja udruga je ovdje u pitanju. Hvala vam svima na ovoj pažnji i na strpljenju. Čujemo se sutra. Bok.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

kud, idioti? Finili su sviriti u Bugalu klubu, bivšem OTV klubu, al zapravo istom klubu. Klubu kroz koji se prolazi u praznom hodu.

Madrid je bijesan, Tinturić nabrijan, Franci nadrkan, igram fliper, loptica skače,

gase se svjetla. Sviraju kud idioti, a mi idioti vučemo misli kao smeće. Po mrzlim ulicama Zagreba.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne. Danas ćemo uz brdo dobre glazbe najaviti i događanja koja će se održati ovog mjeseca. Mislim, do kraja mjeseca je još samo 12 dana i već nam je stigao rujan i kraj ljeta, nažalost. Za prvu stvar slušamo Pipse i pjesmu Narko. Pipsi će svirati na Brionima uskoro, ali o tom potom. Uživajte.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Idemo Giro do Briona večeras 19. kolovoza u ljetnom kinu na Velom Brionu. Igra u sklopu Rute ili regionalne unije teatara. Igra predstava Prljave ruke Sartra i u režiji Juga Radivojevića u izvedbi Centra za kulturu Tivat. 21. kolovoza također u ljetnom kinu na Velom Brionu. Također u sklopu Rute i mesno gledalište Ljubljansko će izvesti predstavu Ex Mariusa von Majenburga u režiji Maruše King. A 22. kolovoza, kao što sam bila i rekla na početku emisije, na Malom Brionu Igra koncert. Bit će držan koncert benda Pips, Chips i Videoclips. Dakle, polazak broda iz Fažane za predstave danas i preko sutra, dakle 19. i 21. Je u 20 sati, dok 22. kolovoza za koncert Pipsa polazak broda iz Fažane je u 20 sati i 30 minuta.

Sinoć je u areni održan koncert novozelandske pop kantautorice Lord, koja je pozdravila publiku sa dobro večer svima, da je nastavila na engleskom, mama joj je iz prijeklom iz Dalmacije, tako da ima i dvojno državljanstvo. Naravno, simpatičan koncert, nije moj džir, ali onako jedan feel good koncert, eto. Idući koncert koji će biti održan je 23. kolovoza, dolazi to model, a 25. kolovoza dolaze stari metalci koji su već 50 godina na heavy metal sceni. Radi se o Judas Priestu. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim.

Na kraju mjeseca od 27. do 29. kolovoza u Puli, točnije u galeriji Novo te u dvorištu Rojica, se održava 17. izdanje festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja Audio Art. 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo nastupa Thomas Ankersmith sa svojim koncertom The Cherepnin Series. 28. kolovoza u 21 sat u dvorištu Rojca će biti održana dva koncerta. Prvi je onaj Bojana Gagića, Monofoni dnevnik, svibanj 2026. Te nakon njega nastupaju The Thunks, Elizabeth Harnik, Martin Brandlmeier i Didi Kern. 29. kolovoza u 21 sat također u dvorištu Rojca nastupa slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Ulaz na koncerte je besplatan.

A taj isti posljednji vikend kolovoza, dakle 28. i 29. od 20 sati do ponoći se održava Downtown Weekend na Devilovom usponu, na Cvečićevom usponu i na usponu Vincenta iz Gastva. Dva dana, tri uspona, glazbeni program, bit će održan glazbeni program, nastupit će Propeller Sky Live Band i Filip Boskin and 90 Freck DJ-evi, te izložbe i filmovi mladih istarskih autora. Više o ovom programu ćemo u narednom periodu. Ove godine, nakon jedne godine pauze, se 29. kolovoza održava Vodnjan Film Festival, u Fažani Film Festival broj 6. Ove godine po prvi put u Vodnjanu. Program će izgledati ovako, bit će održano svečano otvorenje festivala, pa će onda krenuti projekcije natjecateljskog programa, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. I o ovom programu ćemo detaljnije u narednom periodu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas u nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta slušamo ZZ Top i album Rio Grande Mad. Eto, sinoć je izašla vijest da je preminuo Frank Beard, bubnjar grupe ZZ Top. Imao je 77 godina i bio je jedini član klasične postave koji nije nosio zaštitni znak benda, jeli ti dugu bradu, iako mu je njegovo prezime doslovce znači brada. Beard se pridružio ZZ Topu 1969. godine, ubrzo nakon osnutka benda, i postao dio postave koja će obilježiti povijest grupe zajedno s Billyem Gibbonsom i Dustyjem Hillom. Eto, toliko od ploča danas, a od 14 do 16 sati s vama će biti Igor u Sjesti de Rojc. Od 17 do 9 do 18 s vama ću biti ponovno ja u emisiji Proces, a od 21 do 23 sata s vama će biti Nešo i Marko u novom izdanju Traktora. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom odkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sjajan dan, ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Sebe su još mi. Koji prvi?
1: Pa, jedan krug nisam pjevao.
0: A trebalo?
1: Da. Vrati isto.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo album Rio Grande Mud, drugi album američke rock grupe ZZ Top. Ovaj album je London Records objavio 1972. godine. 10 pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje Bill Ham, tadašnji menadžer grupe ZZ Top. Materijali za album Rio Grande Mud snimljeni su u periodu od rujna 1971. do siječnja 1972. godine u Robin Hood studiju u gradu Tyleru u Teksasu. Album je snimila postava grupe ZZ Top u sastavu Billy Gibbons, gitara, harmonika, vokal, Dusty Hill, bas, gitara, vokal i Frank Bird, bubnjevi, udaraljke. Na pjesmi Mush Mouth Shoutin' akustičnu gitaru je svirao Pete Tickle. Naslov albuma inspiriran je Rio Grandeom, rijekom koja čini granicu između Meksika i Teksasa. Frontman ZZ Topa Billy Gibbons rekao je kasnije o albumu: Bila je to prva ploča koja nas je dovela u korak sa spisateljskim iskustvom. Počeli smo dokumentirati događaje onako kako su nam se događali na cesti. Svi ti elementi ušli su u bilježnicu za pisanje pjesama. Dok smo išli, pratili smo ideje kostura, kako su se pojavljivale. Zanat se svakako razvijao, izjavio kasnije Billy Gibbons. Jedini single objavljen sa albuma Rio Grande Mud bio je single Francine, koji je dosegao 69. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici prodaje singlova u Sjedinjenim Američkim Državama. A strana singla bila je verzija Francine sa albuma, dok je B strana sadržavala pjesmu s vokalima snimljenim na španjolskom jeziku. Album Rio Grande Mud dosegao je 104. mjesto na Billboard 200 ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve tri pjesme su Francine, Just Got Paid i Mush Mouth Shoutin'.

Čuli smo prve tri pjesme s albuma Rio Grande Mad, drugog albuma američke rock grupe ZZ Top, koji je objavljen 1972. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne kritike. Recenzent John Cogle je odmah nakon izlaska albuma u recenziji časopisa Rolling Stone napisao: uz šire emitiranje i malo više promocije, ZZ Top bi doista mogao doći do vrha. Rio Grande Mad je dobar album za ljude koji uživaju u beskompromisnom rock'n'rollu uz beskompromisnu glasnoću. Ako cipela pristaje, nosite je. Novinar Steven Thomas Erlewine je u retrospektivnoj kritici All Musica dao albumu 3,5 zvjezdice te napisao: sa svojim drugim albumom Rio Grande Mad, ZZ Top koristi zvuk koji su skicirali na svom debiju kao nacrt, ali su ga dotjerali na male ali važne načine. Prva razlika je teži, snažni zvuk koji pretvara boogie gitare u lokomotivnu snagu. Postoje lagani produkcijski bljeskovi koji ovu ploču datiraju kao ploču iz 1972. ali većinom je ovo čista, prljava blues rock ploča, u biti kao i prvi album. Tu dolazi do druge razlike, ovaj put imaju puno bolji set pjesama. Još uvijek postoje nekoliko pjesama koje se ne uklapaju u njihov fuzz blues, koji dalje ponekad može zvučati pomalo jednodimenzionalno, ali album Rio Grande Mad prvi je procvat ZZ Topa kao izvrsnog, pustolovnog i prljavog rock benda, napisali su u All Musicu. 1987. album je remiksiran za CD izdanje. 11. siječnja 2011. Rhino Records je objavio remasteriziranu verziju originalnog miksa iz 1972. samo na vinilu. Ovaj album je postavljen za preuzimanje na Amazonovoj MP3 trgovini i iTunesu kao digitalni download 2012. Originalni miks albuma objavljen je na CD-u u lipnju 2013. kao dio box seta The Complete Studio Albums od 1970. do 1990. Nastavit ćemo preslušavati album Rio Grande Mad. Na redu su pjesme Coco Blue, Chevrolet, Apologies to Pearly i Bar BQ.

ostale su nam još tri pjesme s albuma Rio Grande Mad, drugog albuma američke rock grupe ZZ Top, koji je objavljen 1972. Prije nego i čujemo, recimo da je grupa ZZ Top osnovana u gradu Houstonu 1969. godine. Punu 51 godinu postava grupe su učinili pjevači gitarist Billy Gibbons, bubnjar Frank Bird i basist vokal Dusty Hill, sve do smrti Dusty Hilla 2021. ZZ Top je razvio prepoznatljiv zvuk temeljen na Gibbonsovom blues stilu i prepoznatljivoj ritam sekciji. Poznati su po svojim nastupima uživo, lukavim i šaljivim tekstovima te podudarnim izgledom Gibbonsa i Hilla, koji su nosili sunčane naočale, šešire i duge brade. ZZ Top je osnovan nakon što se Gibbonsovom prethodni band Moving Sidewalks raspao 1969. U roku od godinu dana ZZ Top je potpisao ugovor sa London Recordsom te objavio je svoj prvi album 1971. Do sredine 70. godina prošlog stoljeća ZZ Top je postao poznat band u Sjevernoj Americi, poznat po svojim live nastupima, uključujući Worldwide Texas Tour 1976-77, koji je bio kritički i komercijalni uspjeh. ZZ Top se vratio 1979. s novim glazbenim smjerom i imidžom, s Gibbonsom i Hillom koji su nosili sunčane naočale i iste brade do prsa. S albumom El Loco iz 1981. počinju eksperimentirati sa sintesajzerima i ritam mašinama. Uspostavili su više mainstream zvuk te postali međunarodne zvijezde s albumima Eliminator iz 1983. i Afterburner 1985. koji su integrirali utjecaje novog vala, panka i dance rocka. Popularnost glazbenih spotova za albume, uključujući za pjesme Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man i Legs, dala im je masovnu izloženost na MTV-u i učinila ih istaknutima u pop kulturi 80. godina. Turneja albuma Afterburner postavila je rekorde za najposjećeniju i najveću zaradu te 1986. Do smrti basista Dusty Hilla 2021. ZZ Top je postao najdugovječniji band sa nepromijenjenom postavom u povijesti glazbe. Po željama Dusty Hilla zamijenio ga je njihov dugogodišnji tehničar Elwood Francis. ZZ Top je sveukupno izdao 15 studijskih albuma i 4 live albuma te sveukupno prodao više od 50 milijuna nosača zvuka. Osvojili su 3 MTV Music Awardsa, a 2004. članovi su primljeni u Rock and Roll Hall of Fame. Članovi benda podržali su brojne dobrotvorne kampanje i dobrotvorne organizacije, uključujući Childline, St. Jude Children's Research Hospital i Delta Museum, između ostalih. Eto, krenule su i posljednje tri pjesme s albuma Rio Grande Mad, Sure Got Cold After the Rainfall, Whiskey and Mama i Down Brownie.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Rio Grande Mud, drugi album američke rock grupe ZZ Top. Ovaj album je London Records objavio 1972. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Četrnaest je sati i nulta je minuta. Vi slušate Radio Rojc, emisija Siesta de Rojc. Kao što jingle bebe kaže, od 14 do 16.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
3: Tako je, radio zajednice, radim ja i za zajednicu. Radite i vi? Evo, do sad se mukotrpno radilo, sastančilo sa grad Pulom. E, iskreno, još mi treba odmora. Pala mi je jedna dobra pjesma na pamet koja bi mogla malo ovjekovječiti ovaj trenutak. Neko kog ne znam ako smo imali priliku slušati, a siguran sam da naš Igor to već odavno pustio. Ali ajde, Warren Zevon i pjesma Lawyers, Guns and Money.

Ne znam za vas, ali meni je vruće. Po svim prognozama, u Puli je trenutačno ugodnih 30, negdje 29 stupnjeva. Ako je to istina, molim vas, mi javite, ja sam zatočen tu u ovom malom studiju i za mene samo jedna krošnja vijorim vjetrom. 052-655-088. Ljudi, je li vani ugodno? Bilo je ugodno i uzbudljivo ovdje u dnevnom boravku. Još uvijek se dojmovi moraju slegnuti. Demokracija nikad ne spava, ne? U jutarnjem programu, kao što ste mogli čuti, još jedan mali lapsus radijski, gdje sam slučajno ubacio jingle od emisije Pula se budi, koja se pojavljuje na našem predivnom radiju svaki dan u 8 ujutro pa sve do 10. Da, slučajno mi je ispao mi je jingle nekako. Glava mi je još uvijek u jutru. Dakle, ja se nisam razbudio. Možda će me sljedeći autor ili sljedeći band razbudit. Car Seat Headrest, sigurno sam da ste čuli već za band. Ako niste, američki indie rock band iz Virginije koji već djeluje od 2010. godine. Frontman, a i zapravo nositelj cijelog projekta, Will Toledo, multi-instrumentalist, mlad dečko, niti 34 godine. Na internetu često sporni, kao i ovaj band Geese, a kao i nešto što uskoro će opet postati prijeporno, Engin de Poitrine. Glazbeni doduše potpuno drugačiji. Poslušajmo malo pa ćemo iskomentirati.

sam umoran. Sve je sve što se događalo ovdje u Rojcu. Dakle, uobičajena srijeda. Evo, gosti su mi otišli na kupanje. I moram priznati, ja im zavidim. Ali ne zavidim im previše jer, nažalost, nisam vidio da imaju radio aparate na 87.7 i Siesta de Rojc gdje mogu sada slušati Tom Waitsa i pjesma Tabletop Joe.

0: Siesta de Royce.
1: Da, da. 15 je sati i 33 minuta. Srijeda je, što znači da je sredina radnog tjedna. Nadam se da ste svi otišli na plažu ili da ste nakon ručka se odlučili malo odmoriti u sa mnom ili bez mene, jedna mala sijesta. Bilo bi mi draže da je uz mene na 87,7 MHz. Ili možda, ako nemate svoje radio prijemnike ili ne vozite, onda na www.radio.rojc.eu. Evo sad meni dolazi ovaj najdrži neslužbeni segment sijeste, a ja sam ga od sada evo prozvao. Po duši. To su pjesme koje dolaze kao tople preporuke i savjeti našeg cijenjenog slušatelja Dušana, koji nam je ovaj put preporučio da poslušamo. Ja sam pripremio za nas grupu Felt, Fko Finska, samo da znamo, Felt, i pjesmu New Day Dawning. Dušan kaže da u jednom trenutku sve dlačice na koži se podignu, tako da veselim se i uzbuđen sam već što ćemo imati priliku poslušati sljedećih 6 minuta. Felt in New Day Dawning.

Da, evo, bili su to Butthole Surfers i pjesma Goofy's Concern. A prije njih poslušali smo Iz duše u dušu od Dušana, grupu Felt i pjesmu I sad mi nestadoše pjesma A New Day Dawning. New Day Dawning i grupe Felt. Inače, grupa Felt formirana 1979. Iz Engleske, iz Warwickshire. Bili su aktivni od 79. do 89. Čujem nešto malo Manic Street Preachera u njima, Dušane. Ali čuje se tu i nekog ovako utjecaja klasičnog pop roka. Dosta interesantno, moram priznati. Ali nisam ništa drugo očekivao od Dušanovih sugestija. A nešto malo manje povezano sa Dušanovim sugestijama je činjenica da Pula Promet uskoro u utorak 25. kolovoza u 10 sati svečano predstavlja nove električne autobuse koje su pribavili i nabavili u sklopu projekta nabava novih autobusa s pogonom na električnu energiju za Pula Promet DOO, koji je inače financiran sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine. Kako Pula Promet sama kaže, ovaj projekt predstavlja važan korak u modernizaciji javnog gradskog prijevoza na području Pule i okolice, te doprinosi stvaranju čišćeg, tišeg i održivijeg prometnog sustava. Moram priznati, nisam baš siguran oko to održivosti, tu bi se trebalo malo bolje ući možda u samo slaganje rasporeda. Lijepo je da imamo ove nove električne autobuse, ali šteta je što ljudi iz Muntića imaju zadnji bus u 7. Pa možda bi se i to moglo malo učiniti održivijem. A možda možete i to pitati 25. kolovoza u 10 sati trg Istarske, prve Istarske brigade 3, dakle to je garaža Pula Prometa, to je ono preko puta stande. Piše, okupljanje sudionika je od 9.30 pa sve do 10. Pula Promet kaže da se raduje našem dolasku, tako da hajmo im onda učiniti uslugu i dođemo pogledati te nove autobuse. A mi smo uskoro i pri kraju naše lijepe emisije. Ajmo se još malo opustiti uz The Black Keys i For the Love of Money.

0: Siesta de Royce.
1: Da, da, siesta je uskoro gotova, zapravo već je gotova, 15:57. Vi ste bili sa mnom ovdje, škrecom iz stolica. Sa mnom ste bili na Siesti de Royce od 14:00 do 16:00, slušali smo dobru glazbu, slušali smo malo čas The Afghan Whigs i I'll Make You See God. A prije toga duo Black Keys, For the Love of Money. Koji su bili, ako se ne varam, dva put već u Puli. Dok se ja pitam na 87,7 MHz www.radio.royce.eu. Pozdrav iz studija, posljednji koji odlazi i prvi koji je došao ujutro. Doviđenja, laku noć.

Dolaze ratni profiteri, kupuju srce, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit, njihovi sinovi i kćeri već beru užasni profit. Ah, mitu Europa, ah, taj naš Weltschmerz, dok posuda cvjeta, domoljubni šverc. Dolaze ratni profiteri, sad lažni sin i lažni brat, drmaju u toj atmosferi, ali ide vrijeme, kuca sad.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema. Radio Royce.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.

Drago slušateljstvo, dobar vam dan i dobrodošli u 307. emisiju Procesa na Radio Rojcu. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 18 sati. Danas ćemo uz glazbu slušati reprizu emisije Dugine frekvencije iz prve sezone, dakle iz 2024. Svi su sada nekako na godišnjem, pa možda nije zgorega podsjetiti se o diskriminaciji LGBTQ plus osoba na radnom mjestu. Idemo svirati, slušamo Florence and the Machine i King i nakon njih Christine and the Queens i pjesmu To Be Honest i nakon toga idu Dugine frekvencije. Uživajte!

But I'm allowed to dress it up. I was never satisfied.

0: Dobar dan i dobrodošli u Dugine frekvencije. Moje ime je Ana Bačić i danas govorimo o diskriminaciji prema LGBTQ plus osobama na radnom mjestu i radnopravnosti. LGBTQ plus osobe vrlo su često stigmatizirane u različitim socijalnim situacijama, pa tako i na radnom mjestu, iako one u ukupnom radnom stanovništvu čine između 3 i 12%, ovisno o ispitanoj zemlji. Na radnom mjestu LGBTQ plus osobe doživljavaju diskriminaciju koja se odnosi na raskid ugovora o radu, onemogućavanje napredovanja, negativnu evaluaciju rada, verbalno i ili fizičko nasilje, nejednaku isplatu za obavljen rad i sl., a sve zbog seksualne orijentacije. Mnogi zakonski okviri postoje, međutim time nije riješen problem diskriminacije. Osobe se na svojim radnim mjestima nastavljaju suočavati s različitim i vrlo suptilnim načinima iskazivanja negativnih stavova. Postojanje različitih oblika homofobije na radnom mjestu dovodi do neprijateljskog radnog okruženja u kojemu LGBTQ plus osobe ne mogu dati svoj radni maksimum. Moja današnja gošća s kojom ću o ovoj temi razgovarati je Anja Mihajlović-Hofman, pravnica u udruzi Prostor rodne i medijske kulture K-Zona. Kako je trenutno pravno uređenje po pitanju zaštite LGBTQ plus osoba od diskriminacije na radnom mjestu u Hrvatskoj? Jesu li postojeći zakoni dostatni i koliko se učinkovito provode?
1: Pravno uređenje po pitanju zaštite od diskriminacije u Hrvatskoj trenutno je uređeno Zakonom o suzbijanju diskriminacije koji je donesen još 2012. godine i koji je u vrijeme kad je bio donesen bio jedan od kvalitetnijih zakona u Europi generalno po tom pitanju, zato jer ima jako puno osnova diskriminacije koje su u njemu navedene. Međutim, on bi se trebao malo doraditi i prilagoditi za sadašnje vrijeme, zato jer je sad već postao blago zastarili. Mislim da nije baš značajno uređivano 2012. godine. Što se tiče zaštite baš LGBTQ osoba, među tim osnovama diskriminacije koje su navedene u zakonu spominju se i rodni identitet, izražavanje ili spolna orijentacija. To su tri osnove koje se uglavnom odnose na LGBTQ osobe i po kojima one bivaju učestalo diskriminirane. No, kao što sam rekla, zakon jest dosta dobro napisan, ali se u Hrvatskoj jako loše provodi do mjere da čak i stručne osobe koje bi trebale biti upućene u sadržaj i primjenu tog zakona rade greške. Nemamo još uvijek dovoljno adekvatne prakse za dosljednu primjenu zakona, a ljudi, to jest šira javnost s druge strane, uopće ne zna za postojanje zakona, niti zna što je diskriminacija, te se na njega jako rijetko poziva, jer ne zna na šta se pozvati. Jako često se priča o diskriminaciji u javnosti, kada o diskriminaciji uopće nije riječ, a s druge strane, kada

0: Što se tiče još prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj, ona LGBTQ osobe u Hrvatskoj su ravnopravne prema tom zakonu o suzbijanju diskriminacije u većini odnosa kao i svi ostali građani, to jest što se tiče radnog prava, što se tiče nasljeđivanja i drugo, međutim i to se jako malo zna, te dolazi do kršenja njihovih prava zato jer, na primjer, poslodavci nisu upućeni da osoba koja je u istospolnom partnerstvu ima jednako pravo kao osoba koja je u braku, te može ostvariti plaćeni dopust za važne osobne potrebe, te se ljudima zabrani plaćeni dopust, a oni dalje ne znaju opet kako postupiti jer su procedure uglavnom duge i teške.
1: Koje su politike koje štite LGBTIQ plus osobe od diskriminacije i marginalizacije na radnom mjestu? Koliko su te politike u praksi djelotvorne?
0: U Hrvatskoj imamo donesene određene javne politike, znači to su politike donesene na razini države za postupanje svih tijela, kompletne uprave, a i građana općenito, jest u kojem smjeru se Hrvatska želi kretati, koji su njezini prioriteti. Te su prava LGBTQ osoba ugurana u dvije različite javne politike, a to je nacionalni plan i popratni akcijski plan za ravnopravnost spolova, te nacionalni plan i popratni akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije. LGBTQ osobe nemaju vlastiti nacionalni plan, tj. Nemaju vlastite politike koje uređuju njihova pitanja, što bi se definitivno trebalo učiniti, zato jer iako smo na neki način integrirali ta pitanja u ova dva nacionalna plana i akcijska plana, ona nisu adekvatno uređena, jedva se spominju u nekoliko područja, se one jedva spominju i napravljene su nekakve manje mjere za unapređenje prava LGBTQ osoba kao edukacija policijskih službenika ili nešto veoma općenito poput podizanja razine znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova da bi se unaprijedilo prava LGBTQ osoba. Također, kada je ta javna politika bila na javnom savjetovanju, unatoč preporukama nisu ju htjeli nazvati nacionalna politika za rodnu ravnopravnost, tj. Nacionalni plan rodne ravnopravnosti, zato jer se o rodnoj ravnopravnosti i rodu u Hrvatskoj jako malo i jako teško priča, već smo LGBTQ osobe integrirali, tj. Ugurali u ravnopravnost spolova, što nije adekvatno temi o kojoj se ovdje priča. Na nižim razinama se uglavnom donose na temelju, na razini poslodavaca ili drugih tijela se donose vlastite politike, te poslodavci danas dosta prepoznaju ova pitanja. Mislim, jako puno tijela danas prepoznaju pitanja raznolikosti i inkluzije, te donose politike raznolikosti i inkluzije, donose politike nediskriminacije ili politike ravnopravnosti, te se i tu može urediti pitanje položaja LGBTQ osoba.
1: Kako se organizacije najčešće nose s eventualnim slučajevima homofobnog ili transfobnog ponašanja? Postoji li nekakav jasan protokol za prijavu takvih incidenata i kako zaposlenici percipiraju njegovu učinkovitost?
0: Nažalost, osim samih zakona koji reguliraju diskriminaciju općenito, ne postoje jasni protokoli, već se to uređuje na razini organizacije, tj. Organizacije donose svoje politike i interne akte kojima uređuju ta pitanja, uređuju koja su nedozvoljena ponašanja, ako je moguće što detaljnije, na koji način se prema njima postupa, koja osoba po tim pitanjima postupa, te je uglavnom to neki prva instanca za reagiranje kada se nešto dogodi LGBTQ osobi što je na razini diskriminacije ili mobinga. Međutim, i o tome zaposlenici nisu baš informirani, poslodavci često ne informiraju svoje zaposlenike na adekvatan način o tim procedurama, a i kad jesu informirani, često se ne usude pristupiti, tj. Ići po tim procedurama, zato jer je, na primjer, osoba kojoj trebaju prijaviti neko postupanje prema njoj, tj. Neku diskriminaciju, neki mobbing, njihova nadređena osoba. Te se na taj način trebaju dovesti u veoma ranjivi položaj prijavljujući nadređenoj osobi postupanje koje je potencijalno upravo ta nadređena osoba napravila, tj. Ponašanje koje je od same te osobe. Te radnici ne ulaze često u općenito čak niti u tu prvu instancu zaštite sebe, već radije odluče promijeniti posao ili se ili jednostavno trpiti i patiti, kako se to kaže, mada

0: tu vidi značajan pomak u zadnje vrijeme, zato jer se jako puno organizacija civilnog društva i sindikata trudi informirati radnike o njihovim pravima, o nezakonitostima kojim se mogu dogoditi, te o tome kako reagirati na ta ponašanja, nezakonita ponašanja prema njima.
1: Na koji način neka tvrtka može promicati inkluzivnost i raznolikost, osobito u pogledu LGBTIQ plus osoba? Postoje li programi edukacije i podizanje svijesti među zaposlenicima i poslodavcima?
0: Načina za promicanje inkluzije i raznolikosti ima jako puno. Mogu se odnositi na neke interne politike, to jest na uređivanje odnosa i ponašanja među zaposlenicima kako bi se među samim zaposlenicima stvorio siguran prostor gdje se svako može izražavati kako želi ponašati, kako želi, naravno u granicama primjerenosti. Ili se može ići prema vani, prema široj javnosti, na način da organizacija pokaže svoje stavove na veliko i široko kroz neke kampanje, kroz djelovanje preko društvenih mreža ili preko svoje web stranice, kroz financiranje određenih ciljeva, davanje donacija. Tako da načini su brojni i to je već jedno veliko pitanje za sebe koje je potrebno možda najbolje usvojiti baš preko edukacije. A evo, edukaciju između ostalog, osim što nude neka vanjska sveučilišta, veleučilišta, edukacija između ostalog nudi i udruga Prostor rodne i medijske kulture Kazona. Edukacije su u potpunosti prilagođene pojedinom poslodavcu i njegovim potrebama i ravnaju se po tome po njegovim internim aktima i stanju na radnom mjestu koje poslodavac ili zaposlenici izraze.
1: U kojoj mjeri poslodavci u Hrvatskoj razumiju specifične potrebe LGBTIQ plus zaposlenika, primjerice po pitanju prava na korištenje rodno neutralnih sanitarnih prostorija ili fleksibilne rodne identifikacije u komunikaciji s kolegama?
0: Naš program Radnopravnost svima započeo je, ako se ne varam, 2015. godine i u trenutku kada je započeo to je bilo veoma apstraktno i novo i poslodavci se još uvijek nisu snalazili, niti su bili toliko zainteresirani za edukacije i rad na ovom području. Međutim, evo, zadnji ciklus edukacija provodili smo, baš da je bio duži ciklus, bio je prošle godine, 2023. I naišli smo na jako veliki interes poslodavaca za ovo područje, kako iz privatnog, javnog ili civilnog sektora. I tu se naravno vide neke razlike između javnog i privatnog sektora ili civilnog sektora koje su uvjetovane i sadržajem posla koji obavljaju, ali i tome jesu li možda to podružnice nekih korporacija koje su izvane i koje već imaju takve politike i prakse, pa su ih ove naše hrvatske podružnice samo preuzele i usvojile. Međutim, pokazuje se jako veliki interes za to područje i sve veće znanje. Jako puno poslodavaca je sada već počelo imati osobe koje su zadužene za raznolikost i inkluziju i raditi na tome, imati dobre etičke kodekse, imati dobre politike za zaštitu od diskriminacije i stalno to napređivati u svojim internim aktima i redovnom poslovanju.
1: Prema tvom mišljenju, koliko je LGBTIQ plus zajednica u Hrvatskoj vidljiva na tržištu rada, posebno na rukovodećim pozicijama? Postoje li prepreke koje otežavaju njihov napredak unutar organizacija?
0: LGBTIQ zajednica, nažalost, u Hrvatskoj nije baš previše vidljiva na tržištu rada generalno, a niti na rukovodećim pozicijama, a veliki uzrok tome jest to što kolegama, kolegicama i svojim nadređenima često ne govore svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, već radije prešućuju kako bi se zaštitili od potencijalnih štetnih ponašanja prema njima. To se događa prema ispitivanjima i starijima i novijima u otprilike 90% slučajeva, tj. 90% ispitanika kaže da nije otvoreno po pitanju svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta na radnom mjestu, a imamo još i podatke od Agencije za temeljna prava Europske unije iz 2023. godine, gdje je prikupljeno da je dosta ljudi u Hrvatskoj diskriminirano na poslu upravo zbog tih razloga. Tijekom tog istraživanja utvrđeno je da je 10% ljudi bilo diskriminirano prilikom traženja zaposlenja, a 18% ispitanika na poslu. Međutim, mislim da to nisu niti baš realni podaci i da su, ako računamo neku sivu brojku, ljudi koji nisu svjesni da su bili diskriminirani ili koji nisu svjesni ili ne žele se uopće izraziti o tom pitanju jer su traumatizirani, jer se boje bilo kakvih štetnih posljedica ili uopće proživljavanja opet tog događaja u glavi, mislim da je ta brojka puno veća. I uzevši u obzir da se osobe ne iskazuju svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet, dosta je teško i da budu vidljivi. Međutim, to je dosta razumljivo. Mislim da je to uzevši obzir česta postupanja prema njima od strane nadređenih ih kolega, osobito kada su u pitanju nebinarne i trans osobe, da je to poprilično razumljivo, da se ljudi žele zaštititi, a ne ulaziti u daljnje procese i postupke da bi se naknadno štitili i potencijalno izgubiti posao.
1: Jesu li hrvatski sindikati i radnička udruženja dovoljno angažirani u zaštiti prava LGBTIQ plus zaposlenika? Kako ocjenjuješ njihov rad po tom pitanju?
0: Hrvatski sindikati, nažalost, imaju jednu manju prepreku u radu, a to je da su dosta fragmentirani i dosta mali. Oni imaju često jednu do niti jednu zaposlenu osobu, te svoj rad obavljaju aktivistički, to jest volonterski, te mislim da zbog toga velikim dijelom nisu možda dovoljno angažirani. Mi smo između ostalog provodili i treninge za sindikalne predstavnike i za sindikate i sindikati jesu pokazali interes i stvarno jesu slušali, sudjelovali u tome i čak su i neke stvari momentalno implementirali. Konkretno jedan sindikalni predstavnik je upravo bio u trenutku kolektivnog pregovaranja i u kolektivni ugovor je na licu mjesta unio neke izmjene koje su u interesu zaštiti, za zaštitu prava LGBTQ.

0: U ovom pitanju krucijalno, međutim da mediji ne ispunjavaju na dobar način svoju ulogu, to jest ne samo da ne rade ono što bi trebalo raditi, a to je podizanje svijesti, podizanje znanja, dijeljenje informacija koje su istinite i ažurne, nego čak rade štetu. Jako često rade štetu zato jer je u Hrvatskoj dosta prisutno senzacionalističko izvještavanje gdje je u interesu samo skupiti što veći broj klikova i što veći broj pogleda, te se na taj način ponekad čak iz nehaja promiče čak i govor mržnje prema LGBTQ osobama, dok drugi mediji namjerno nanose štetu promičući neistinite informacije i potičući na mržnju. Tako da uloga medija bi trebala biti jako velika, jako značajna, ali dosta često u Hrvatskoj oni rade kontraefekt, što nisam sigurna shvaćaju li koliko je opasno tako postupati i koliko štete može nastati i za bilo kojeg pojedinca na ulici i za generalno cijeli naš sustav, cijelu našu državu, ako se određene informacije prime, prenose i uvaže kao istinite i onda se počne mrziti određenu skupinu i loše ponašati prema toj skupini, oduzimati njihova prava, ugnjetavati i sve drugo što slijedi iz samo jednog članka koji je imao za cilj malo podići klikova. Smatram da bi se medijski radnici, medijski djelatnici također trebali puno više educirati o ovom pitanju, a i smatram da bi im se trebalo dati i njima, da bi trebali imati bolje resurse za više istraživačkih članaka, a manje površnog prenošenja vijesti koje nisu adekvatno provjerene.
1: S obzirom na to da su multinacionalne kompanije često predvodnici u uspostavljanju LGBTQ plus inkluzivnih praksi, kako domaće hrvatske tvrtke odgovaraju na te globalne trendove? Postoji li vidljiva razlika između stranih i domaćih poslodavaca po tom pitanju?
0: Postoji vidljiva razlika između ovih poslodavaca koje si navela, definitivno. Međutim, naše tvrtke su jako često u biti strane tvrtke, to jest njihove podružnice ili filijale, te imaju preuzete prakse, dužne su preuzeti prakse i politike svog centralnog poslodavca, centralne podružnice. Te zbog toga imamo sreće što korporacije u Hrvatskoj stvarno bivaju vodeći primjeri dobre prakse po pitanju inkluzije, raznolikosti i promicanja istog. Mislim da nam je većini ljudi je poznata IKEA kao jedna od vodećih kompanija po pitanju i unapređenja prava radnika i generalno različitih ranjivih i marginaliziranih skupina. Međutim, imamo i puno drugih korporacija koje veoma aktivno rade na tome. Mi smo unutar KZone dosta radili sa tim korporacijama i bili smo veoma, veoma iznenađeni. Ne samo da smo uživali raditi sa njima, nego smo imali prilike jako puno naučiti od njih, zato smo na taj način i mi dobili uvid u biti kako to u nekim zapadnim zemljama uređuju, na koji način se provodi, kakva im je organizacijska kultura, kakve strukture koriste, kakve obrasce, platforme. U korporacijama se jako strukturirano i sustavno radi na tim pitanjima, za razliku naravno kod manjih poslodavaca sa manje zaposlenika, gdje se nema toliko kapaciteta, jednostavno se nema toliko resursa da bi se moglo učestalo raditi na upitnicima o zadovoljstvu zaposlenika, o problemima na koje zaposlenici nailaze, uključujući u pitanju diskriminacije, na edukacijama za zaposlenike o svim mogućim pitanjima, na sastancima kako bi se određeni akti bolje prezentirali i razumjeli od strane zaposlenika. Tako da smatram da su danas korporacije po pitanju raznolikosti i inkluzije u Hrvatskoj jako dobro mjesto za rad. Htjela bih dati svoju zaključnu misao, a to je da se danas stvarno sve više zaposlenika informira o njihovim pravima, bilo kroz rad udruga civilnog društva ili i sami se dosta često informiraju putem interneta, povećavaju se stope, to je broj postotak ljudi koji znaju kome prijaviti diskriminaciju, na koji način postupiti, a povećavaju se i broj ljudi koji je spreman reagirati na neko neželjeno i nezakonito ponašanje koje im se dogodi. Te bi

0: to nama koji radimo u ovom području stvarno daje do znanja da se isplati to raditi, da se isplati po 2000. put ponavljati istu stvar i ići okolo i to je ono što nas vuče i vjerujem da ako nastavimo sa time i ako se ljudi stvarno založe za sebe i informiraju, pa ako nisu sigurni kako se informirati, uvijek mogu nazvati, ići na internet, googlati neku udrugu civilnog društva koja se bavi tim područjem, zvati telefonom, dobiti sve potrebne informacije i onda reagirati ili neku od pravobraniteljica. To je definitivno isto za spomenuti, valja se javljati pravobraniteljicama, odlično rade svoj posao i zadužene su upravo za ovo područje suzbijanja diskriminacije i ponekad je samo javljanje, to je slanje dopisa pravobraniteljici i njezina reakcija prema određenom poslodavcu, prema određenom tijelu, ponekad je dovoljna za napraviti promjenu. Ne treba se ulaziti u nikakve sudske postupke. Nekim tijelima, nekim organizacijama je dovoljno da ih se opomene i da im se ukaže što rade krivo i zaista tako postupa. Tako da bih preporučila svim ljudima koji se osjećaju diskriminirano, koji se osjećaju mobbingirano, koji misle da se prema njima čini nešto što im se ne bi trebalo činiti, da se jave udrugama civilnog društva, pravobraniteljstvima i informiraju o tome šta mogu iduće, jer je nužno je da svi ljudi, tj. Da svi mi budemo, da reagiramo, da budemo proaktivni i da zajednički radimo protiv loših postupanja i ponašanja i u našem mikrosvijetu i generalno.
1: Činjenica je da LGBTIQ plus osobe čine jedan dio radne snage u radnim organizacijama, a isto je tako činjenica da svi zaposlenici i sve zaposlenice trebaju imati jednaka prava i radne uvjete, što znači da im se to treba i osigurati. Konačni su želja i cilj da svatko preuzme određen dio odgovornosti i pokrene aktivnosti kako bi se ostvario ravnopravan položaj LGBTIQ plus osoba na radnom mjestu. Današnja tema bila je diskriminacija prema LGBTIQ plus osobama na radnom mjestu i radnopravnosti, a svoja znanja i iskustva s nama je podijelila Anja Mihajlović-Hofman, pravnica u udruzi Prostor rodne i medijske kulture Kazona. Pripremila i uredila Ana Bačić. Ovo su bile Dugine frekvencije.

0: Dugine frekvencije.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.

Sinoć je u areni održan koncert Lord, ona je bila nastupala 2022. čini mi se, u Šibeniku, imala je dva uzastopna koncerta koji su bili rasprodani. Ovaj polski nije bio rasprodan, ali je bio blizu, bilo je brdo ljudi, nisam bila u areni, ali sam bila oko arene i super izvučalo i izgledalo je, izvučalo kao da je publika bila zadovoljna, a bome i Lord, evo, nadamo se da će još ovakvih koncerata biti i u buduće. Još jedan koncert će biti održan u areni, mislim bit će dva, ali 25.8. Radi se o heavy metal bandu Judas Priest, što kao možda je čudno što pričamo o Judas Priestu, jer nije da nitko od nas sluša metal, ali zašto je Judas Priest zanimljiv nama? Zato što pjevač benda Rob Halford je jedan od prvih, ako ne i prvi, prva osoba koja se outala u heavy metal svijetu, što je tada bilo nezamislivo, i da, i dalje fura svoj stil, nikoga ne gnjavi, dakle, ono, hrabro od njega u tako jednom totalno muškom svijetu. I patriarhalnom, rekla bih. Samo da se zapišete datum, 4. rujna ćemo održati nove Dočakole Kon, na kojima će gostovati povjesničarka umjetnosti, istraživačica, spisateljica Leonida Kovač, s njom će razgovarati Antonella Marušić, dakle 4. rujna u 20 sati u galeriji Cvajner. To bi bilo to od emisije Procesi od mene za danas. Za zadnju stvar ostavljam vas uz band U pol devet kod Sabe, koji trenutno snimaju novi spot za novu stvar, ali to ćemo sve saznati kad bude bilo vrijeme. Slušamo u pjesmu Uzela si sve, uživajte, slušamo se iduće srijede od 17 do 18 sati u novoj emisiji Proces na Radio Rojc, a bit će i nove dugine frekvencije. Uživajte!

saying this all the time. What? Do.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.

0: Nakon kratke pauze, evo nas ponovo, jašemo naš traktor. Vidjeli smo danas neke morske pse, bili su dobri, malo su uletili, malo su trčali, malo su...
1: Treba se paziti.
0: Treba se paziti. Naročito ako vidite, znači, prvo vidite one meduze jaje, oko, kako se zove?
1: Da, sad ih ima ful, imaju pipke od ispod, lijepe su.
0: Lijepe su, imaju...
1: Šeširić.
0: Šeširić imaju pipke, imaju sve, no, međutim, šta je? Nisu to ove obične meduze, te oko, kako ih zovu, jaje na oko meduze, to su zapravo vanzemaljci.
1: Nisu meguze.
2: Samo da kažem, stigo čumur.
1: Stigo čumur, ajde, djecu,
0: ajde, prekidaj ovo.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.

the Lord.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.